Ada main no jam ke bahu tadi da 2 minit tapi naik ko ngavi da intim pu diti. Kakal ko biar pai da da ababasan pihi hozo masa da kapabalan sosial. Muzu toko makina ko hozo pinihi di ho diti. Kapi vosian di dia Emilia Gom anangan mo kuni hozo.